0: Michael Jackson, Working Day and Night, Estados Unidos, 1979.
1: Uniradio 107.7.